mungwari jomang avo temu lisu na gualama shalama mungwarama nya libejo ngama a yi mungwayi mnya ko lama hiani avo lisu beshi shonga mungwarama hanya ko lama ngo mnya avo lisu go tengo benyanga avo lisu nya ya pia mi yi zanyi za fo pa za libeshi nga atinya ko temba avo tsumu nya pat wa lama zo ngo luk zema zo lu ho ma mo zo ngo ngo te ba he thu si ni he mo wa so be chu nge ko te ngo ba nya he a ja da ba ha bo te ma kwa thu kwa ni a ja da ka ma ja do ma nga a ti ni he a ge le ye ma nya he so ma ku ngo za pho ba he ma zu ba he le we pi a te ni a za pho pa za ma e ma nga mangwa ti a thaya gwa ma ti a ta tsu ma shin ga ti ba ta bi mai nga ma he ka nya kha chi kho nga ti ma ga nya wo li su nya go the ti li da ba shin ga a ti ba ngo ma nya he a ma sa ngo ma nya he mo kwa mi ne ke lo bur nga a nya so nya he ma sa nya he a wo li su shi ga he a ke ti li wo la mo la ti mo bur nga a ma sa he nyu ngo ma nya ha wo li su ngo ma nya he nga a ma he zu yi si ni zwa ngo gile yisu zo nga ku pa ku ma ge zo ta nu he zo nga a wo li su be nge a te nge he a wo li su be he su hi shu ti le gile ti li yi kwa be shi nge a ma sa hi nge ba ha wo li su to su le ba he si ni nge te ke do ba ha wo doctor su pe ma he ti li zo shi nge a le pe ha te ma he mo kwa a nya ku la ma nya wo li su nge he gu te ti li da be nge be nge ha ma sa nya wo li su nge he a miya wa ti li a wo la mo la ma gile yi kwa ma ngo ku pa ko ma he a te li pe la ba shi nge te ma he mo gwa ri che nga a ke kha nga te ma nga a de ba ko ma nya shi ko nga a ma he nga a wo li su ngo ba nya nga a ma li to cha nga ka wo li su li che wo li su li a yi li pe la ta me di nga a wo li su shi ta pe che shi ko nga a wo li su ngo ba nya ka wo a wo shi ta wo li ni nu a ma la ga ta sa to shi ko nga a wo li su be he a ma li to cha nga ka sha gi la ko nga a wo li su ngo ba nya ka a amya zi amya shi zwa ga wo li su ba ga ti li su nga a ba ga a ma le to cha ga wo li su ba ga ti li sha gi la ko nga a la ma kha ba ga a ti li mi do zo la chi nga a la ma ma kha me ga ta yi nga a la ma ti a ko mai ra po so be ga ta yi nga a la ma kha ba nya ga ti sha gi la ko nga ma nya wo li su mi do wo la mo la ma nga a ti nya ga wo li su shi ga ti li kha la ma ga mi nga en ma ga ma ko ti ma nga ti ma ta ta ma ti li pi ma sha wo shu la nga a ti ba ngo ma nya shi kho nga a ma ga a za mo nga ti a ni mi ka po kho nya ga shi ha sa nya tsi nga a wo ta me ba nga lai pun ti nya ga ma ha ti li ya ke ti li li ba nga ya ti mi ta po ko ni su a ti ni su ti pa na ri chen ti fu la nga a ba ga a ma ga za mo shi kho nga wa ka do nya nga a ti ba ngo ma nya shi kho nga ni mi ga na pi ma ma ga a ti le zwa nga a ti ba nya ga ti ti hwa mo la kwa nga a bo li sung o a do ma ngo ma nga ne ne ngo ma nya ga a yi bi la nya ga cho mo hwa nya ga shi mo ne ne nga to kwa do ti mo lo ma nya ga ti ni mo hwa nya ga sa mo nga na ti nya hwa nya ga na nya tsa ti nya le do ya nga wa bo wi ti yo wa mo cha ma do cha ma ba ko yi la bo nya ga la bo e e nga wo yi kreng kwam ti ba ti to li ya shi ci cho wa zo nya he do la a ti ta wo la bo lai so ba nga fi so bu yi pe ba he so wa tho chen mai nga am 1476 kilo he di do ya nga a ti ba ga wo so ra pi ma ma he a ti le zo ngo nga a wo na na so ti so la ge zo shi zo ma fu za shi za wa ha mi ya wo jing ga a ti ni he na za pisa ga ta du che nga ti ni ka nya wo a ke do ha la ko je ha nga a zo wo mo wo mo wo me da su ba ga nga a ti le fu za shi za ga mi ya wo jing ga wo me da su ba ga nya wo za wo to che shi kho fu nga a ke ye cha ma ba ha nga a ma ko de ma kwa shi nga du le su ga pa ye a ma sa ba ga ma ha li tseng wo me ya ga ma ha ta ke tho che ma ha tho ba za nga a wo ko de ba ha te ka du wa nya ga wo shi na ga ma shi la kho nga a za ma ha te tho wu dun na ma ga ke na nga avo na chang o menya ko de avo ti le shi na ma pa ka nga avo mo ka bu chi ba nga avo sa ha te chi so la nga ma li tsa ba nga a ba ga ma ha tho nga ma ma ha ta tho
อาวุลกันจุดสุดไปเหอมุกกาบุชิเขาแต่กัดแต่จิตตัวละงะจะเปรียบความเหมือนฮันเลียบเหอกว่าตรงงะพามังงะเปรียบจะเหมือนฮันเลียบวุลกเขาเชื่อเหออันจะพะที่มหาพันเลียบเหองะอาจุกุติกุมีเหอแหลลิบเหอนานนั่นละเหออย่างเหอมาเปียวชิจวงะอาจารย์มีหัวมวยมาเหอนิสันลิงวันยิว่ากูเลชกว่างะอาเปอร์อามากดีมากกว่าชิงะอาทิตย์ที่แยกกระทรวงสาธารณสุขยังไงเมื่อฮาริซึ่งก็เปิดไงที่นาธรรมจวบนางก็มาเปิดคือค่ายเรืออ่อนไงที่เหตุทุกมันนะวิธีมาเอออามาสับเปิดไงขึ้นอย่างลำบากชิงไงที่ทีฮะกว่าทีฮะวันนี้ส่งฮะสับเปิดเหตุทุกมันหรือสับเปิดไงละสิตูสิตาสิมึงอ่ะสิมึงชุดตัวมันสุดตัวชิงไงอาทิตย์นี้สิ่งที่เปิดไงคือสิตูว่าสิงไงอาทิตย์นี้คือมาเห็นมากว่าชิ่งก็ชงกันมาหาลิซเบอร์เอาสักคนสมีตั้งกันจับผัวแต่หัวจ้วงอ่ะเอาไปจิ้มเสือชิชิมาหัวกว่าอ่ะอาทิตย์นี้คือเอาว่าคือแต่หัวจีนนั่นแต่หัวจีนอ่ะที่ยังว่าผู้หญิงกันเลยกันจะว่ามาหาลิขันยังโง่ไม่อยากคือมาหาจริงอ่ะอันจะว่าตีละมาคือมีเสียคู่ฟงอ่ะพอมันก็ไปชิ่งพักกูยังโง่ไม่อยากจะแต่ชิ่งยังไปเหงาอันจะมาขับไปคือเหตุมาล้านยี่ฟุ่มเฟือยไปคือเอาผู้หญิงกันเลยกันจะยี่สิบปีแล้วเปล่าเงาะยี่สิบปีมีเปล่าเอาวันละกับกูแล้วเปล่าอาจารย์เอาหน้าเงินหนึ่งเลยได้เชิงงานอะไรเปล่ายากระทรวงสาธารณสุขน่าจะพูดกว่าชิ้นสุดยอดเลยต่อมาแจ้งตัวพลังงานมหาลิตรเปล่าเงาะมากดีมากกว่าเชื่อที่นี่เหรอเอาวันนี้ก็เลยกันเจอเงาะเอาวันนี้ก็เลยกันเจอแบบเอาวันนี้คุณแม่แบบเงาะมาที่เดียฉลิลิเปล่าเชิงงานว่าจะคืนเลยก็ต้องพักตั้งไม่เหรอเหตุบ่เหรอร้านนี้เหรอจะลาเปล่าเงาะมาเหรออย่าเปล่าว่าคุณเปล่าเหรอจะหน้าเหรอเพื่อนนั่งเงาะอะไรบ้างมหาลิซาเบตุคายเลือกเออเนื้อมาคือมะอะไรบ้างมากุดิโอมากว่าชีวิตและสุขภาพเยาวชนง่ะอาทิตย์เป็นยังไงนับปีมามาคือการเตรียมตัวไปก็ที่ตัวความมุ่งหวังง่ะเอาไว้ช่วยเราเกิดขึ้นบุญง่ะข้อความสวัสดีครับ

mungwari jebang avo temu lisu na gwala ma shalama mungwara manya lebe jo nga ma a yi mungwayi munya he kula ma hiani avo lisu be jo nga mungwara ma hiani kula ma ngo manya avo lisu go tengo benyanga avo lisu nya he ya pia mi yi zanyi za fu pa za de lebe shi nga atinyi he go temba avo tsumu nya he pat zwa la ma zo ngo lu ke zhe ma zo lu he ma mo zo ngo gu te ba he tu si ni he ma wa so be zhe nge gu te ngo be nya he a jia da ba he wo te ma kwa tu kwa ni a jia da ka ma jia do ma nga a ti ni he a gu le ye ma nya he so ma ku ngo za fu ba he ma zu ba he ya pi a te ni a za fu pa za ma e ma nga tamang wa ti a tya gwa ma ti le a te zu ma shi nge te ba wa te bi ma nge ma he ke nya kha shi kwa nge te ma nga nya wo li su nya gu te ti le da ba shi nge a ti ba ngo ma nya he a ma sa ngo ma nya he mo kwa mi ne ke lo bra nge a nya so nya he ma sa nya he a wo li su shi nya he a ke ti le wo la mo la ti le mo bra nge a ma sa he nyu ngo ma nya ha wo li su ngo ma nya he nge a ma he zu yi si ni zwa ngo wi le yi su zo nga ku pa ku ma he zo ta nu he zo nga ha wo li su ba nga a te ni he a wo li su ba he su shi shi ti le gu le ti le yi kwa ba shi nga a ma sa hen ba ha wo li su to su le ba he si ni nga te ga do ba ha wo doctor su pe ma he ti le zo shi nga a ba ga ta ma he ma kwa a nya ko la ma nya wo li su nya he gu te ti le da ba nga ba nya ha ma sa nya wo li su nya he a mya wa ti le a wo la mu la ma he le yi kwa ma ngo ku pa ko ma he a te le pe la ba shinga te ma he ma gwa ju nga a ka kha nga te ma nga a de ba ma ya sha nga a ma he nga a wo li su ngo ba nya nga a ma li to cha nga a wo li su li che a wo li su li a yi li pe ra ta me di nga a wo li su she ta pe che sha nga a wo li su ngo ba nya ga a wo shi ta wo li ni nu a ma la ga ta sa to sha nga a wo li su be ga a ma li to cha nga sha ga la ho nga a wo li su ngo ba nya ga a a mya zi a mya shi zwa ga ga wo li su ba ga ti li su lo nga a ba ga nga a ma a le to cha ga wo li su ba ga ti li sha ga la ho nga a la ma kha ba ga a ti li mi do zo la chi nga a la ma ma kha me ga ta yi nga a la ma ti a ko ma ta po so be ga ta yi nga a la ma kha ba nya ga ti sha ga la ho nga ma nya wo li su mi do wo la mo la ma nga artinya ga wo li su shi ga ti li kha la ma ga mya nga e ma ga ma go ti ma nga ma ta ta ma ti li pi ma sha wo sho la nga a ti ba ngo ma nya shi khonga a ma ga a za mo nga ti a ni mi ka po kho nya ga shi ha sa nya tsa nga a wo ta me ba nga lai pun ti nya ga ma ha ti li ke ti li ba nga ya ti me ta po ko ni su a te ni su ti pa na le chen te fla nga a ba ga a ma ga za mo shi khonga wa pe do nya nga a ti ba ngo ma nya shi khonga ni me ga na pi ma ma ga a ti le zwa nga a ti ba nya ga te te kwa mo la kwa nga a bo li sung o a do mo ma nga ne ne ngo ma nya ga a yi be la nya ga tso mo hwa nya ga shi mo ne ne nga to kwa do ti mo lo ma nya ga ti ni mo hwa nya ga sa mo nga na ti nya hwa nya ga na nya tso ti nye li do ya nga wa bo wi ti yo wa mo cha ma do cha ma ba wo yi la bo nya ga la bo e e nga wei kreng kwam ti ba ti to li ya shi ci zo wa zo nya he do la a ti ta wo la bo lai so ba nga facebook ye pe ba he so wa tho chen mai nga am 1476 kilohertz ti do ya nga a ti ba ga wo sho ra pi ma ma he a ti le zong o nga ha wo na na so ti so la ge ge zo shi zo ma fu za shi la wa ha mia wa chi nga a ti ni he na za ta ga ta du che nga ti ni ka ni wa ak do ha la kwa je ha nga a zo wa mo wa mo wa me da su ba ga a ti le fu za shi la ga mia wa chi nga wa me da su ba ga nya wa za wa to che kho nga a ke ye cho mo ba nga a ma ko de ma kwa shi nga du le su ka pa ye a mo sa ba ga mo ha li tse ngo me ha ma ha ta ka tho che ma ha tho ba za nga wa ko de ba te ka du wa nya ga wa shi na ga ma shi la kho nga a za ma ha te to wu du na ma nga ke na nga avo na chango me nya ko de avo ti shi na ma pa nga avo mo ka bi chi ba nga avo sa ha te chi so la nga ma li tse ba nga a ba ma ha tho nga ma ma ha ta tho
อาวุลเกินจุสบะเฮมุกกาบุเชก็แต่กะแต่จิตวละงะจะเปียความเหมือนฮันเลบะเฮกว่าดูงะพามังกะบะเฮจะเหมือนฮันเลียวุลเกินเชบะเฮอัจฉะอาที่เหมือนฮาพันเลบะเฮงะอาจุกุติกุมีเฮแหละเลบะเฮนานนั่นละเบอร์เฮียเฮมาเปียวชิจวงอ่ะอาจารย์มีเฮมัวยิ้มเฮนิสันลิงวันยิ้มว่ากูเลชัวงอ่ะอาเบอร์เฮอามาโกติมากว่าชิงอ่ะอาทิตย์ที่แยกกระทรวงสาธารณสุขแม่งไงมือฮาริซึ่งเบอร์เฮไงคือนาธรรมจวบนางก็มาเบอร์เฮคือไข้เรื่องอ่อนไงคือแหตุมันนะเวทมาเฮอามาซาเบอร์เฮียขึ้นอย่างลำบากเช่นไงคือทีห้ากราทีห้าวันยิ้มชงฮาซาเบอร์เฮแหตุมันหรือสุบัญญาเฮลาสิตูชิตาชิมึงอ่ะชิมึงชูตัวมันสุดโต่งไงอาทิตย์นี้ชิคลับเนี่ยคือชิตัวสังไงอาทิตย์นี้คืออามาเฮียมากว่าชิงไงช่วงไงมหาลิตรเบอร์เอาสักคนสมีตาขึ้นไงจับผัวแต่ขวัญจ้างอ่ะเอาไปจิ้มซื้อชิชิมหัวกว่าไงอาทิตย์นี้คือเอาว่าคือแต่ขวัญจีนั่นแต่คือแต่ขวัญจีไงที่ยังว่าผู้หญิงกันเลยกันจะว่ามหาลิขันยังงอมันยังคือมหาจึงไงอาจจะว่าตีละมาคือไม่ใช่คู่ฟงไงพอมันก็ไปเลยชินิพักกูยังงูบัญญัติแต่ชินยังไปเลยไงอาจจะมาขับไปดูเหตุมาล้านยี่ฟุฟุก็ไปเลยเอาวันนี้ก็เลยจะยิ่งจะเปิดลับไปเลยง้อจะเป็นมีอะไรไปเลยเอาวันละกับกูละไปเลยอาจจะเอาวันหน้าเงินหนึ่งเลยได้เช่นไงอะไรไปเลยยากระทรวงสาธารณสุขน่าจะพูดกว่าชิสุกัตเลยต่อมาแจ้งตัวพลังงานมหาลิตรบ้างไงมาคุณดูมากว่าเชื่อที่นี่คือเอาวันนี้ก็เลยจะเหงาเอาวันนี้ก็เลยจะแบบวันนี้คุณได้แบบไงมาที่เดียชาลีลีไปเชิงไงว่าจะคืนเลยก็ต้องพักตั้งไปเหอเหตุบ่เหอลายนี่คือจะลายไปเหอไงมาเหอมีอะไรบ้างว่าขู่ไปเหอจะหนาคือเพื่อนนั่งอ่ะอะไรบ้างมาฮาริจะไปดูใครหรือออกเหอเนื้อมาเหอมีอะไรบ้างมากดเดียวมากว่าชีวิตและสุขภาพเยอะช่วงอ่ะอาทิตย์เป็นยังไงนับปีมามาเหอติดจบไปเหอที่ตัวความมือเล็กว่างอ่ะว่าเชื่อว่าเหอคือบุญมึงอ่ะข้อความสวัสดีครับ